تد کرست کلیستن کلیدو. بریز یه تد تد پاتنش سنت رادیوسی سیز اویلگانلو اویلاب سیز بلن بل لگرلاشتن خالایدو.

زوم باید چوشس شن میسنس بودو اشکی منو توخته پیکان چوشس بودو بیر بر منو توخته پیکان چوشس شش منو تمرس به ازون توخته یت فسیاس توختش کن باید غیر شش منو توختن ده شش منو توی ازون وقت و یانگوال و دانگو نسبتاً خوش یه نفر چلادن کجا دن جمعه جنی کام نگو چوره کجا دوست اتریولی شمال دن جنوب کا تیان شاییولا غرب دن شرق کا اوچا بازن نالد کی اولا دا ابتدا مبلا کیپ دوستش با دید خم آچا یولا ریرا وان دید خودتن کج سخن خیولا دا بخ ماشین کیپ دید خوش نورجان سعی مسئله بیر پلدم مسئله بیر پلدم کاتانگوش ماشین آموزش لب کتی دیگه این کارتا مسئله بیر پلدم یه نوشتار